0: Gatu Chokere, mubango ni watu bonge na mimi.
1: Yes, tukirekeria idhari ya kairi. Now, eken tiko meakatho nuone tabu.

Kenya kwina mawira ngaco ni antu baregete gutero ndu nokona mukuru no menye no menye

0: Alô, Mero.
1: Alô, Mero.
0: Oi, oi.
1: Oi, oi.
0: Moraroa.
1: Oi.
0: Avare antiremiti.
1: Ne zondi.
0: Aba ki oria ke te aja ke tura mere aro mena e koro.
1: Nandi ninga chunga ninga ke wa ta.
0: Ke oria ke oria tere moraroa.
1: Eh.
0: Nde njambe da gero nde momo.
1: Eh.
0: Ende ende ende ni agu. Be da gero nde na roje.
1: Igen tole kuneke ta roje ro na mo anki.

0: Alo Meru.
1: Evet.
0: Muga. Hello Meru. Muga. Abunia, ne ambidimo kuringaga. Hello Meru.
2: Hello Witness.
0: Yay.
2: Nata.
0: Yay. Hello Meru.
1: Mutugi.
0: Yay.
1: Iroecho.
0: Roecho. Nata tu iremos de.
1: Intimando
0: para. Wata ruta yero hecho.
1: Wata.
0: Den jambe da gero ande momo.
1: E.
0: Den de ninka igu ande na to yero oye ro oye.
1: Ide.
0: Wende
1: na ande yele. Meñamo tu ito ito ancha. Umurume kiumye kionde. Kianjoke te yele ranka wata neo.
0: Ancha enu po acheria kiumye kionde.
1: Tu wana do tu ay kuma lera
0: boko mecheri antu imbinge ma
1: aya na dende na yele
0: ya ambere riugata
1: ya ambere indoma arovi
0: etoma keren jake ikiomo
1: ngo
0: ekeren deni
1: nda ike na oyiro ntu ganda wa ntu som
0: Ansa ya chiri.
1: E chiri. Irio bikeru agua.
0: Irio bikeru agua, eh?
1: E kuruga nyongo. E omeni mbomu. Ende wa ugaikira ruene orue. E reukore.
0: Omeni otie kuraya na ansa.
1: I.
0: Oko geria mono kumanda orire rutairo ru. Ay. Oko geria mono kiuga ye toma.
1: No, nenya ye toma ke anda wa untu swamp. Koiko kana karoti. Koiko ye toma ke kende ene ke naroi. Kino me kio ki umu. Keni.
0: Oko geria mono modera kini bado tia wata ansara. Kini otie kura ya mono wau. Nkwe wewe go. Iwo muntu ora mugenti geria wenka gau.
1: Kana imeri.
0: Meri amote. Meri amotere.
1: Yo me dio Kari.
0: Lakini otiemo watu.
1: Kai. Lando que le dengue.